0: ទឹកត្រីប្របីនៃភូវឹកតំបន់លេខកំសាន្តខាងក្រៅតំបន់មហោបាហានិងតំបន់តំណែងរបស់អាជីវកម្មប្រទេសក្រៅកិច្ចបងតបពេលនេះការងារផ្សព្វផ្សាយផ្សារណាត់បានអនុវត្តឆាប់រហ័សធានាត្រូវតាមប្របឿនក្នុងកិច្ចប្រជុំបណ្ដាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំនិងបណ្ដាអនុគណៈជំនួយការបានប្រមូលផ្ដុំពិភាក្សាផ្ដល់មតិចំពោះខ្លឹមសារសំខាន់ៗដូចជាការងារផ្សព្វផ្សាយរៀបចំស្តង់តំណែង ផែនការកម្មវិធីនិងពិធីបើកឆាកវិធានការធានាសន្តិសុខស្តាប់ធ្នាប់បង្ការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យសុខភាពអនាម័យម្ហូបអាហារអនាម័យបរិស្ថានដើម្បីបម្រើព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យបានល្អថ្លែងមតិបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំលោកវៀងថាន់ផុងអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យបណ្ដាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំនិងបណ្ដាអនុគណៈជំនួយការច្បាមចប់ភារកិច្ចបានប្រកលជូន សកម្មស្វែងស្វែងបដាការងារធានាបានមកចតព្រមព្រំគ្នារួមចំណាយរៀបចំផ្សារណាត់ជោគជ័យលោកក៏បានតម្រូវឲ្យសង្កាត់តន្ទៀងបន្តត្រួតពិនិត្យសហការរៀបចំបដាលក្ខណៈអំពីសម្ភារៈអនាម័យបរិស្ថានចំពោះករណីហួសពីសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយត្រូវរាយការណ៍ភ្លាមដើម្បីដោះស្រាយតាន់ពេលវេលាលោកអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តប្រកល់ឲ្យបច្ចេកទេសចម្រាញ់វិរិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរអញ្ចឹង ត្រួតពិនិត្យលម្អៀងការងារជាប្រចាំសហការមកចតជាមួយខុទ្ទកាឡាយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រៀមគ្រប់គ្រាន់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកតំណាងផែនការកម្មវិធីនិងរៀបចំពេលវេលាសមស្របរាល់សកម្មភាពនិងបែងចែកឲ្យសមាជិកទទួលការងារកសាងផែនការទទួលគណៈប្រតិភូពីប្រជុំមូលដ្ឋាននិងប្រទេសមិត្តចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍
1: ទេសនិជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំភូតាំងតើបតែបានរៀបចំសន្និបាតវិទ្យាតម្លៃលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងចំណបត្តិថ្មីក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2026និងផ្សព្វផ្សាយនៅខ្លឹមសារសមាសភានៃកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងចំណបត្តិថ្មីនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពឆ្នាំ2026 យោងតាមរបាយការណ៍នៅក្នុងសន្និបាតក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ2026-2030ខុំភូតឹងអនុវត្តលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន10ជាមួយនឹងកម្រិតកំណត់ចំនួន41យោងទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឃុំចំណបត្តិថ្មីគិតត្រឹមដំណាច់ត្រៃមាសទី1ឆ្នាំ2026មូលដ្ឋានសម្រាប់បានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន2លើ10និងកម្រិតកំណត់ចំនួន23លើ40លទ្ធផលលេខធ្លោជាច្រើនបន្តត្រូវបានរក្សានិងពង្រីកប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងប្រព័ន្ធគណនេយ្យកម្មចំណបត្ បច្ចុប្បន្ន 100% ផលិតផលនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្មវិធីឃុំមួយផលិតផលមួយឱកបបន្តកត់ត្រានៅសញ្ញាវិជ្ជមានជាច្រើនដោយមានផលិតផលចំនួន 4 ទទួលបានស្តង់ដារឱកបកែបីការងារបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនិងការលើកកម្ពស់គុណភាពពលកម្មត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់អត្រាពលកម្មមានសញ្ញាបត្រនិងវិញ្ញាបនបត្រត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាបន្តបន្តក្រៅពីនេះការងារកែតម្រង់រដ្ឋបាលបន្តត្រូវបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាភ្ជាប់ជាមួយការផ្លាស vĩnh, trao ban ảnh vật trầm trái tạm bọt bình nhát, trên tờ rô ca lợi cầm bút cầm rạch bình chất, rỡ bọc bình chìa bờ rốt, nâng ảnh chi bật cầm. Sập hiệp ca sân tế sốc rì dô bái, nâng sân đạp nóp sử vật tập hiệp sân cống, nơi khổng tẩm bắn, bắn tó trao ban rẻ xa giang miễn thể đập hiệp. ក្លាយមតិណែនាំក្នុងសន្និបាតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំភូតាំងបានស្នើបណ្ដាផ្នែកអង្គការមហាជននិងបណ្ដាភូមិបន្តកិច្ចសហការពិនិត្យឡើងវិញនៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងកម្រិតកំណត់ដែលមិនទាន់សម្រេចបានជំរុញការងារខុសស្នាប់ផ្សព្វផ្សាយនិងចលនាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងនៅមូលដ្ឋានព្រមទាំងគីកោនិងប្រើប្រាស់ប្រភពធនធាននានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីខិតខំសម្រេចឲ
0: ក្រោយរយៈពេល7មួយឆ្នាំ

0: ដំបូលហាលត្រួតពិនិត្យការបរិឆេទផុតកំណត់នៃឧបករណ៍ផលិតអគ្គិភ័យសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធស្នប់ទឹកនិងជំនាញរបស់ក្រុមគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍លាក់ថាមរយៈការងាររបស់ក្រុមនៅឯខេត្តមកពិនិត្យស្ថានភាពខ្ញុំបានយល់អំពីការបង្កើនប្រព័ន្ធអគ្គិភ័យបច្ចុប្បន្ននេះមេក្ដៅតែងតែកាត់ឡើងករណីឆេះផ្ទះដូច្នេះហើយខាងក្រុមពួកខ្ញុំ តែងតែពិនិត្យជាប្រចាំដូចជាប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នអគ្គិភ័យប្រព័ន្ធស្នប់ទឹកដើម្បីជំនះនិងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ភ្ញៀវពេលស្នាក់នៅទីនេះតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យនៅតាមស្ថានគារផ្ទះសំណាក់អគារខ្ពស់ខ្ពស់និងផ្ទះជួលនៅក្នុងសង្កាត់ហ៊ុនតេនិងសង្កាត់ចៅដំ ក្រុមបង្ការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យឃើញថាម្ចាស់មូលដ្ឋានបានបំពាក់ពេញលេញនៅឧបករណ៍បង្ការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះជនរួមគ្រោះនៅមូលដ្ឋានទាំងអស់ប៉ុន្តែក៏នៅមានមូលដ្ឋានមួយចំនួនមិនទាន់ឆ្លើយតបបានស្ថានភាពសុវត្ថិភាពដូច្នេះក្រុមត្រួតពិនិត្យបានក្រានរំលឹកនៅកំហុសខ្វះខាតដើម្បីជំនះឲ្យបានពេញលេញ
1: ដើម្បីសម្រេចបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្ការផលិតអគ្គិភ័យសម្រាប់សន្តាគារនិងផ្ទះជួលក្រៅពីការត្រួតពិនិត្យការងារខុសស្នាក៏បានបង្កើនការណែនាំដល់មូលដ្ឋានប្រជាជននិងអ្នកទេសចរបានបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់ធូបទៀននិងឧបករណ៍អគ្គិសនីនិងអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យ
0: នៅក្នុងរដូវបន្ទាទៀនក្រូចជារដូវក្រៅក្រុមបង្ការផលិតអគ្គិភ័យនិងជួយសង្គ្រោះសង្កាត់ចៅដោកបានបង្កើនការត្រួតពិនិត្យអំពីបង្ការផលិតអគ្គិភ័យនិងជួយសង្គ្រោះនៅមូលដ្ឋានស្នាក់នៅមូលដ្ឋានគេហដ្ឋានរួមបញ្ចូលផលិតកម្មអាជីវកម្មសហគារផ្ទះសំណាក់នៅជុំវិញបតលោកជាភ្នំស្វាមក្រូចជានៅក្នុងសង្កាត់ចៅដោក
1: តាមរយៈនោះក៏ឃោសនាដល់មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវធានាបាននៅស្ថានភាពសុវត្ថិភាពក្នុងការបង្ការផលិតអគ្គិភ័យឆែកផ្ទះផងដែរតាមរយៈសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់មូលដ្ឋាននិងសហគមន៍ក្នុងការអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់អំពីការបង្ការផលិតអគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះ ការទប់ស្កាត់ហានិភ័យអគ្គិភ័យឆេះផ្ទុះការធានាសុវត្ថិភាពជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជននិងការរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់នៅលើភូមិសាស្ត្រទេសនីជននិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសម្ដៅបង្កការប្រែបន្លាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការយល់ដឹងនិងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កសាងរបៀបរស់នៅតាមបែបស៊ីវិល័យក្នុងទីក្រុង នឹងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់លំសៀងតបតែសហការជាមួយការិយាល័យប៉ូលីសចរាចរណ៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តអាងយ៉ាងរៀបចំពិធីចេញដំណើរអនុវត្តផែនការកសាងសង្កាត់លំសៀងឲ្យក្លាយជាសង្កាត់គំរូឆ្នើមអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំ2026នេះជាសកម្មភាពមួយក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារធានាសណ្តាប់ធ្នាប់
0: សវត្ថិភាពចរាចរណ៍សណ្តាប់ធ្នាប់ទីក្រុងនិងកសាងរបៀបរស់នៅបែបស៊ីវិល័យនៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ជុំតាមផែនការការិយាល័យប៉ូលីសចរាចរណ៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តអាងយ៉ាងនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ឡុងសៀងបានរៀបចំពិធីចេញដំណើរផ្សព្វផ្សាយកសាងសង្កាត់ឡុងសៀងសង្កាត់គំរូឆ្នើមអំពីសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជាមួយនឹងគោលដៅបង្ហើយប្រព័ន្ធគមនាគមន៍រួមមាន ផ្លាកសញ្ញាគំរូសញ្ញាលើទ្រូងផ្លូវភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវកាមេរ៉ាឃ្លាំមើលនៅលើ100%នៃខ្សែផ្លូវគោកអនុវត្តការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាសន្តិសុខក្នុងការគ្រប់គ្រងសណ្តាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីទទួលព័ត៌មានឆ្លោះបញ្ចាំងពីប្រជាពលរដ្ឋអំពីបញ្ហាចរាចរណ៍21លើ7ម៉ោងមូលដ្ឋានក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងមិនអោយកើតមានស្ថានភាពរំលោភទ្រូងផ្លូវចិញ្ចើមផ្លូវ ការកកស្ទះចរាចរណ៍អូបន្លាយនៅតាមច្រកទ្វារសាលារៀនផ្សារនិងចំណុចប្រសព្វសំខាន់ៗកាត់បន្ថយពី5ទៅ10%នៃចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងមូលដ្ឋានបើប្រៀបធៀបនឹងដំណាក់កាលនេះឆ្នាំទៅមិញលើកបំបត្តិចំណុចខ្មៅនិងចំណុចដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងផ្តោតលើការល្បាតត្រួតពិនិត្យលើខ្សែផ្លូវសំខាន់ៗដូចជាផ្លូវហាវ៉ាងហោលីថៃតោងៀងវ៉ែហុងវឿងតុងដឹក

ទេសនីជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីការពិពណ៌កន្លងទៅនេះការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមសតិអរំសិលធម៌រចនាបថោជីមិញបានក្លាយជាកិច្ចការជាប្រចាំស្ម័គ្រចិត្តមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់កម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនមិនបង្អង់នៅត្រឹមការយល់ដឹងឬពាក្យស្លោកទេចលនានេះនៅបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយសកម្មភាពច្បាស់លាស់គួបផ្សំនិងភារកិច្ចនយោបាយ តាមរាយការណ៍អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់មូលដ្ឋានបង្កបានការផ្លាស់ប្ដូរច្បាស់ក្រឡែតក្នុងការកសាងបកពង្រឹងប្រព័ន្ធនយោបាយនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនលោកយ៉ាន់ឡាយលេខាសាខាបកនិងជាប្រធានភូមិហងម៉ែឃុំហងដាច់តែងពង្រីកទូរនីតិជាគំរូរបស់អ្នកជាបកជនខិតខំធ្វើជាស្ពានបន្តរវាងបកនិងប្រជាជនតាមរយៈនោះបានឃោសនាចលនាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរ បានយកច្បាស់និងប្រតិបត្តិមើងម៉ាត់គោលការណ៍របស់បកកលយោបាយក្រិតច្បាប់របស់រដ្ឋរួមចំណែកក្រសាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានសិក្សាតាមលោកអ៊ុំអំពីផ្លាត់រស់នៅជាសាមញ្ញសុខដុមរមនាអស់ពីចិត្តនិងមានទំនួលខុសត្រូវលោកយ៉ាន់ឡាយតែងបន្សល់ទុកចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាគំរូកម្មាភិបាលអស់ពីចិត្តដើម្បីប្រជាជនដោយការសកម្មចិត្តស្និទ្ធនិងប្រជាជន ប្រកាសនិងប្រជាជនរបស់គាត់បានជួយជំរុញជាតិខ្មែរនៅភូមិហងម៉ែក្តាប់ច្បាស់គោលការណ៍មេរិកាបស់បកក៏លយោបាយក្រិតច្បាប់របស់រដ្ឋតាំងពីនោះក៏មានក្តីជឿជាក់បន្ថែមទៅលើការដឹក

ទេសនិកជននិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងផ្សាយនាពេលនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទេសនារបស់ទេសនិកជននិងប្រិមិត្តសូមជម្រាបលា

0: តែមានសាមគ្គីភាពនិងក្តីស្រឡាញ់បន្ទាប់ពីពិធីសាសនានៅវិហារអ៊ីស្លាមបងប្អូនបានជួបជុំគ្នានៅតាមគ្រួសារសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិនិងចែកចម្លែកស្បៀងអាហារដល់គ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកនេះហើយគឺជាសម្រាប់វប្បធម៌ដ៏ល្អប្រពៃមួយដែលបានបន្សល់ទុកជាច្រើនចំនួនមកហើយ
1: ពិធីបុណ្យរយ៉ាហាជីគឺជាពិធីបុណ្យធំមួយក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យធំៗទាំងពីររបស់សហគមន៍ជនជាតិចាមក្នុងខេត្តអាងយ៉ាងនិយាយដោយឡែកនឹងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលើពិភពលោកទាំងមូលនិយាយរួមអត្ថន័យនៃអានានអេថាគឺមានន័យថាជំនឿយ៉ាងមុតមាំដាច់ខាតនឹងការគោរពប្រតិបត្តិចំពោះព្រះអាឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏ជាទឹកព្រះតីប្រោះប្រណីរបស់ព្រះ អាឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាចំពោះមនុស្សលោកទាំងពួងផងដែរហេតុដូច្នេះហើយទើបជារៀងរាល់ឆ្នាំគណៈតំណាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមខេត្តអាងយ៉ាងតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអាចធ្វើពិធីបូជាសត្វដូចជាជៀមឬកោឬក៏អូតដើម្បីចែកចម្លែកសាច់គោដល់សហគមន៍ជនជាតិចាមនៅក្នុងខេត្តអាងយ៉ាងនិយាយដោយឡែកឬក៏បណ្ដាប្រទេសអ៊ីស្លាមទាំងអស់លើពិភពលោកទាំងមូលនិយាយរួម
2: ការធ្វើធម្មយាត្រាទៅកាន់ទឹកដីដ៏វិសិដ្ឋមកានេះគឺជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភទាំង5របស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលតម្រូវឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវតែទៅធ្វើធម្មយាត្រានៅទឹកដីដ៏វិសិដ្ឋមកាម្ដងក្នុងមួយជីវិតសម្រាប់អ្នកដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់
0: ខេត្តអាងយ៉ាងមានបងប្អូនជនជាតិចាមចំនួន 21,594 នាក់រស់នៅប្រមូលផ្ដុំតាមមូលដ្ឋានជាច្រើនដូចជាឃុំចៅផំខណ្ឌបិនញឹងហើយយិនហៅមីដឹកយិនហាន់ជាដើមប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីបាក់និងរដ្ឋព្រមទាំងស្មារតីជំនះការលំបាករបស់បងប្អូនម្លោះហើយមុខមាត់នៃភូមិស្រុកជនជាតិចាមកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនសំណងគណៈនិគមអគិសនីទឹកស្អាតនិងសាលារៀនជាច្រើនបានវិនិយោគប្រុងប្រុងគ្នាបណ្ដាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភបុគ្គលរបស់រដ្ឋទទួលទាន ការកម្ចាត់ទុនដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចនិងការថែទាំជីវភាពសុខសាន្តសង្គមបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់បងប្អូនជនជាតិចាម
3: địa phương mình nói thì họ rất là hiểu
2: nấu ăn giang ăn nhà thò một là tháng cứ quất do chụp bát na âm pi chi vừa phìa bình nữ rập bóp bằng ổn dương hai này hái tớ bán bằng con là khả người xuống đời dương chờ na tăng pi chi vừa phìa bình nữ ca prakop cạch ca nâng bóp bát thò cứ miến phìa xuống na hái chập tăng pi miến là khả người xuống nâng âm nói phal tăng đầu mau tớ bằng ổn dương miến ca khả năng nâng ca xoay râu cảnh nhiệt thơ ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះនៅពេលបងប្អូនយើងចង់ខ្ចីប្រាក់ទុនគឺយើងគ្រាន់តែចុះទៅជួបខាងការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ខាងការិយាល័យវប្បធម៌ដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងផ្សេងៗរបស់យើងដែលយើងចង់ធ្វើសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពួកគាត់នឹងណែនាំយើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត
0: មិនត្រឹមតែរក្សាបាននូវជីវភាពបពធជំនឿសាសនាប៉ុណ្ណោះទេបងប្អូនជនជាតិចាមអាងយ៉ាងក៏នៅតែរក្សាបាននូវមុខរបរប្រពៃណីជាច្រើនដែលពោពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជាតិផងដែរ ក្នុងនោះមុខរបរតម្បាញសម្ពុតសង្គមនៅចៅផំតាំងពីយូរណាស់មកហើយបានក្លាយជាមោទនភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិចាមនៅទីនេះរាល់ក្បូរក្បាច់ក្រិចចនាយ៉ាងចិតចង់និងពោសម្បល់ប្រពៃណីមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីភាពប៉ិនប្រសប់របស់ស្ត្រីជនជាតិចាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ផ្ទុកនូវព្រលឹងវប្បធម៌ដែលបានផ្ទេបន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយផងដែរក្នុងចង្វាក់ជីវភាពរស់នៅទំនើប ការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍមុខរបរតម្បាញប្រពៃណីកំពុងបានអាចញាធមូលដ្ឋាននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទីនេះយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងមិនត្រឹមតែបង្កើតការងារធ្វើបង្កើនប្រាក់ចំណូលប៉ុណ្ណោះទេមុខរបរនេះក៏បានរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយរូបភាពវប្បធម៌ចាមទៅកាន់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរ
2: មុខរបរប្រពៃណីរបស់គ្រួសារខ្ញុំក៏តែងខិតខំប្រឹងប្រែងក្រេបជញ្ជក់ យកនៅរាល់រូបប្រមាណនៅពិធីសាសន៍ត្បាញដែលមានតាំងពីបុរាណកាលមកឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រពីបច្ចេកទេសទាំងនោះហើយកំពុងផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ភ្ញៀវបរទេសនិងភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅទីនេះនិយាយរួមទៅមុខរបរធ្វើដោយដៃនេះគឺទាមទារនូវភាពផ្ចិតផ្ចង់និងមានភាពហ្មត់ចត់យ៉ាងខ្លាំង
0: đại cầm nạp thác

អាជីវកម្មនៅរោងចក្រអង្គរហាន់ភុកឃុំញិនយ៉ាលោកងៀងទៀងហាយលេខាបកខាតបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពក្លាហានក្នុងការវិនិយោគរបស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យកែច្នៃស្រូវអង្គរនៅមូលដ្ឋានព្រមជាមួយនោះសង្ឃឹមថាអាជីវកម្មសាបជាប់ចិត្តស្ដិតជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រមូលទិញផលិតផលធានាស្ថិរភាពទីផ្សារលក់ផលិតផលជូនកសិកររួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈប្រតិភូ
ីកាលពីពេលកន្លងនៅឃុំចៅផុងគណៈកម្មាធិការបខេតក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនគណៈកម្មាធិការរណសេមត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអង្យ៉ាងបានរៀបចំពិធីជំនួបមុខអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំរយ៉ាហាជីឆ្នាំ2026របស់ជនជាតិចាមអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពមានអ្នកស្រីចឹងទីឋានហឿងអនុលេខាបខេតប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអង្យ៉ាងលោកតុងភឹកជើងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បខេតប្រធានគណៈឃោសនាការនិងចលនាមហាជនបខេតលោកលេយ៉ាងភឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរផ្នែកអ្នកមុខអ្នកការនិងជនជាតិចាមនៅក្នុងខេត្តជាច្រើនកុះកោះក្នុងបរិយាកាសសាមគ្គីកក់ក្តៅនៃពិធីបុណ្យដកសំខាន់របស់ជនជាតិចាមដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគណៈប្រតិភូបានរំលឹកឡើងវិញអត្ថន័យដ៏ល្អនៃពិធីបុណ្យរ៉ូយ៉ាហាជីពិធីបុណ្យប្រពៃណីមានអត្ថន័យដ៏សំខាន់ក្នុងជីវភាពស្មារតីវប្បធម៌និងជំនឿសាសនារបស់ជនជាតិចាមដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសម្ដែងនូវស្មារតីសាមគ្គីចែករំលែកចិត្តល្អប្រពៃនិងបន់ស្រន់សូមឲ្យជីវភាពសុខសាន្តនិងសុភមង្គលថ្លែងមតិក្នុងពិធីជំនួបមុខលោកលេយ៉ាងភឿកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងបានផ្ញើវាចាជូនពរដល់ល្អប្រពៃដល់គណៈតំណាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមខេត្តគណៈគ្រប់គ្រងវិហារអ៊ីស្លាមទាំងធំទាំងតូចព្រមទាំងសហគមន៍ជនជាតិចាមគ្រប់គ្នាទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំរយ៉ាហាស៊ីប្រកបដោយក្តីរីករាយកក់ក្តៅសុវត្ថិភាពនិងសុភមង្គលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជនជាតិចាមក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងក្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិតែងរួមដំណើរក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តអង្យ៉ាងបច្ចុប្បន្នក្នុងខេត្តទាំងមូលមានសាសនិកអ៊ីស្លាមជាង 21,000 នាក់កំពុងប្រជុំជីវភាពនៅវិហារអ៊ីស្លាមធំចំនួន12វិហារអ៊ីស្លាមតូចៗចំនួន16និងមួយកន្លែងប្រជុំជីវភាពសាសនា6ផ្ដុំកាលពីពេលកន្លងគណៈតំណាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមខេត្តរួមនឹងសាសនិកអ្នកមុខអ្នកការនិងអ្នកមានកត្យានុភាពខិតខំបំផុសបងប្អូនឲ្យគោរពតាមគោលការណ៍របស់បកគោលនយោបាយក្រិតច្បាប់របស់រដ្ឋរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិនិងចូលរួមកសាងជីវភាពរស់នៅវប្បធម៌និងរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនៅតែបន្តការត្រងត្រាប់ស្ដាប់មតិសំណើក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូនបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការរណសេមត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអង្គការមហាជនគណៈតំណាងសហគមន៍ជនជាតិចាមនិងមូលដ្ឋាននានាក្នុងការឃោសនាបង្កើនការពង្រឹងធ្លុងមហាសាមគ្គីទូតាំងប្រជាជាតិកសាងសហគមន៍ជនជាតិចាមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាន់តែអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពលោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏អះអាងទៀតថានាពេលខាងមុខខេត្តនឹងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយជនជាតិភាគតិចសាសនាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថែទាំជីវភាពរស់នៅការអប់រំសុខភាពបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបង្កើតការងារធ្វើជូនប្រជាជនចាមបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់សកម្មភាពសាសនាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយស្ថិរភាពនិងស្របតាមច្បាប់លើកទឹកចិត្តសាសនិកឲ្យរស់នៅផ្លូវលោកក៏ល្អផ្លូវធម៌ក៏ល្អរួមចំណែកកសាងភូមិស្រុកអាងយ៉ាងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនកិច្ចជំនួបមុខបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងបរិយាកាសកក់ក្តៅបង្ហាញអំពី

0: ប្រយោជន៍ក្នុងការងារខុសស្ដាប់ផ្សព្វផ្សាយនិងចលនាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តល្អនៅគោលការណ៍របស់បកក៏នយោបាយនិងច្បាប់របស់រដ្ឋពង្រឹងធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងកសាងភូមិស្រុកឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន ក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈប្រតិភូឌីឌាក៏បានចែកផ្ដល់អំណោយជាច្រើនដល់បណ្ដាវិហិអ៊ីស្លាមគ្រួសារកលយោបាយគ្រួសារជនជាតិចាមកម្រូនិងអ្នកមានកិត្តិយសអ្នកភាពនៅក្នុងសហគមន៍បង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ជ្រាលជ្រៅរបស់បាក់នឹងរដ្ឋចំពោះបងប្អូនជនជាតិចាមក្នុងឱកាសបុណ្យរ៉ូយ៉ាហាជី
1: ពលឺប្រតិតក៏ដូចជារយៈពេលកន្លងមកគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅប្រព័ន្ធធម្មពលពលឺប្រតិតក៏ដូចជារយៈពេលកន្លងមកគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីមន្ទីរទេសចរក្នុងការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធមកច្រាំងនិងផ្លូវចូលទៅកាន់ភូមិជនជាតិចាមនៃឃុំចៅផុងជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះមន្ទីរជនជាតិនិងសាសនាក៏បានស្នើសុំដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភបន្ទប់រៀនចំនួន3សម្រាប់សាលាមត្តេយ្យជនជាតិចាមនៃឃុំចៅផុងផងដែរតាមរយៈការងារទាំងនេះបានបង្
0: ក្រុមអាចារ្យនិងអ្នកមានកិត្តិយសនុភាពតែងតែសកម្មក្នុងការចលនាបងប្អូនរស់នៅផ្លូវលោកក៏ល្អផ្លូវធោះក៏ប្រពៃក៏រົບគោលការណ៍របស់បកកលយោបាយនិងច្បាប់របស់រដ្ឋដើម្បីរួមកម្លាំងកសាងភូមិស្រុកឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនស្ថិតនៅកណ្ដាលទឹកដីតំបន់ប្រភពដើមអាងយ៉ាងការសម្រាប់គ្នានៃវប្បធម៌រវាងបណ្ដាជនជាតិគិញចិនចាមខ្មែរបានបង្កើតឡើងនៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពសាមគ្គីភាពពោពេញដោយពោះសម្បសម្រាប់ដៃសាមគ្គីភាពការចែកចម្លែកនិងការផ្សារភ្ជាប់នោះកាន់តែបានរីកសុះសាយខ្លាំងក្លាក្នុងរដូវកាលបុណ្យរយ៉ាហាជីនៅមួយនេះមួយក្នុងចង្វាក់ជីវភាពថ្មីថ្ងៃនេះបងប្អូនជនជាតិចាមដើរតាមបន្តថែរក្សានៅរាល់តម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏មានតម្លៃព្រមទាំងរួមកម្លាំងជាមួយមូលដ្ឋានដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងកសាងភូមិស្រុកឲ្យកាន់តែសម្បូរសប្បាយសម្រាប់នៃបុណ្យរយ៉ាហាជីហេតុនេះហើយមិនត្រឹមតែមានភា
1: nơi xa la mặt xôn mặt sạc xa vì chỉ chỉ vẽ chuẩn chiết ăn tê việt sắc an giang không trì tồn. Mình tì áp rung nâng bản đồ bản đàl xa hạ ca chỉ mùi xâm phân dư vật tròn khát an giang. Rịp trong bì thi ba ca bản lòng, cổ tổ tụ bản tốp ca nghĩa cọng cổ mà chùm tổn chiến mốc Hồ Chí Minh. Bù ca thân ạ khát chân nằm sạc xa bì bản vật phí pram, bì bản vật phí pram mùi.
2: Khai mặt tệ khả năng bị thị bạc ca bởi lõng, thân nạc đặc nông mần tì áp rung nâng mật đồ bản đào khát an giang ban sẵn gọt hoàn thá, ca nghe cọng nâng cho lần ná cổ má, miền tu nợ tì giang sầm khánh khả năng ca áp rung sơ xa nộp sơ cực chung trời. Con chúa cổ tổ tù bần tộc cọng, mần trăm tay hư riêp trọng cho lần nạp xe xe bần nọ tệ, thaym tiàng hương trầm nay áp rung cầm nứt tò xa nạ ở rôn nữ xa mạc đầy tổ tù khổ trấu, nâng trầm niên xâm rạp cổ má tiệt phòng. ក្រុមប្រធានបទសាមគ្គីភាពឆ្នៃប្រឌិតអស់ពីពោះពីចិត្តការលះបង់ការប្រឡងឆ្នាំនេះបានតាក់ទាញគ្រូទទួលបន្ទប់ក្រុមចំនួន80រូបមកពីបណ្ដាសាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យទូទាំងខេត្តនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់កងជួរគ្រូទទួលបន្ទប់ក្រុមបានប្រស្រ័យតាក់ទងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងលើកកម្ពស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងរួមចំណែកលើកតម្កើងគ្រូបង្រៀនដែលមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការង
1: នាពេលថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំចៅថាន់បានរៀបចំកម្មវិធីពិនិត្យជំងឺនិងជូនអំណោយប្រឹក្សាសុខភាពនិងដល់ថ្នាក់អត់កត់ថ្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋជាង 500 នាក់នៅក្នុងឃុំចៅថាន់និងឃុំបិណ្ឌអាង
0: កម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងដោយរណសិរ្សមេត្តភូមិវៀតណាមឃុំចៅថាន់សហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងឱសថសាស្ត្រទីក្រុងហូជីមិញ